hajš to nas dženca te matisce, v očaku je netko vieme, ale stano su nikoci z vás tej ščipni, kotra serbska hudžba nas pre nehodžince dženca očakuje. Započina Maria Matcena, što s tobou je? Jej přizom knieso Michal Cyš, unso z motorským Montpoda. A tole je Frank Vesela, Gajka Radosť. Mačnime tiež na dom srbce dále, s holaskami, na dom je Bydlk na sedom.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Maria Koklina z Radvoria.
2: Lube psiposvuchoki a lubi psiposvuchario. Dženznýši džesate výnoc je svetový džen dušinie strôvote. Po cývom svieče skiečbneja čvôjkojo dženca s najšelakorišimi akciemi na vážnosť dušinie strôvote a informuja vo psychických korošťach. S dobom zvúraznia so potrechenem a ich psiúznem na najšelakoriše vážne solidarnosť a sobučúče. V svojim povovaniu názorňam šedne znova, kak môže korož dušu človeka poraziť. Doživiu často, kak voju ja potrechený přečivo prinným predznameniam abo tiež jasným symptómam. Potrechený so hajmbuja a boja. Svete pak pokazuja, zo sú silní a nepovalní. Najväčší strach je v uzamknenie. Najväčší vorožený ste neveda a predsudky. Najväčší vúžadaný ste votorenosť a správnosť. Najväčšie pšieče je přísvušnosť. Božo, vúpšestri svoje škýtace ruce nad človekami, kot si ščerpia pod koroščemi duše. A škýtaj tež ich přiúznych. Nech názonia správne zahým, sobučúče a zrozumenie. Vone však runaja tak často puč za prinie malé kročele.
1: Tobie je Maria Koklina z Radvoria s nábožným svojom na roku a za monitost čítam nižšie osady. A netko je 4 menšiny do 7. Netko zaspieva nám nižšie. A na Bekinec!

0: Złota nazwa wabi do lesa, aj do přírody. Wieso, wo sebe potom, gdyż to wiedro dovolí, wot jucišie niedźele ma wiedro zaso menej deštikojte, byč a zdźela tež svunšne. Ano haj, čodla so nic potom do rybu podać. Tež Serbach však máme njeličomných fénov rybo. Jedna vec pak zhromadženstvo přečelo rybo pači, o tom sme čera hižo rozpravili, mienujúce prašenie, z čeli krásny čerstvý ryb namakali, haj, što potom? Juna vysokosť či zemie vodkrač, abo tola po cývom skejčblivie ze zemie vúberčeč. Menenia sú tajke a tajke, kajž sme ve Vorklecach zonili.
1: Also ja zväčša húčanem. Ja nie ma čo praje.
2: Te jene praja odtrezač, a te damo praja zain to smiešo vúverčeč. Nic nekak vútonč, ale vúverčeč. Ja to najbolje vúverču, dokáž ja takú sa nímam tu noži k sobu.
3: Mo krajemo, ha upucujemo nedom na blaku, ta daleko te rúbe, a to ostaneš ove liesu.
4: Ja inak neznajem. Ja bol nečavem. Nie.
5: Po celom vúčač. Dokáž mi to jemo jen kýž rybe pýta, tak rozkvat, že je to lipe.
0: Hej, naše internetové stronie, aby naše app NDR Serbia sme tu již prevedli k tomu odvozovanie, rune tak na Instagramie. A što si myslíče, ktorá strona je dobyva, či kýž nožku ryba na zemi odkraja, abo tola, či kýž je ze zemi vúčanú, respektívne vúverča. Náš online-er Clemens Schmidt je si vúsledky vobladal.
6: A je to je správne rec, zosem kytro překvapené, sam menujúce ličusoké typy rýb vúverčeč. A poprvom by mi tak, zo to najviac ľudí tak činí. Vúsledky odvozvania pak rysuja celý inéču tendencu na veľbe maj kanálu maj v našej app MDR Serbia, kež tiež na Instagramie, pokazaja vúsledky menujúce naopačný trend. Viac hač 5-60% ľudí, kýž sú odvozvali, je menujúce typ odkrač. Pono tomu je jenož niečo cečina za vúviačené rybo vosova. Viacač 180 ľudí je sa na odvosovaniu v app a na Instagrame vobdelivo.
0: Serbia po takým namakané ryby z kerie vú abo vodkraja sme netko naukli. Tak daleko krutka exkurzia do raja rybo a chcečeli so vo rybách nadrobnišo informovač na našej internetovej stronie a v app MDR Serbia sme zastajili písanú stronu s přinožkami, s kvisom a vizotýž s fotami vo rybách. Ale to ešte nebiešok rybám. Nedom přinče Blanka tu, kemni do studia, a to porečimo ešte raz o tutom vúsledku. Nitko je nedom cibilky na vosom.

Dżentsa, przypomnę 12, busowa telewizja na magazyn, wulatko w MDR telewizji, albo live streamie, ja polarajcie tam radę nuc, albo jeżeli są Dżentsa nie chodzi, namakać epizodu też w mediatece ARD. Sernianach svedča dženca Rybarski svedžen, tomu s čenedom po našem vusevanju, trikavo džesačich, přihače tam Sernianach vitani, napoje tam zmeja, tež grill zasvedča a vieza tež čerstvě kurjene karp, nesmie pobrachovat štun, tam potom od jednačich zmeja. Za kulisy karity môžete dženca v Kamjencu poladač, pod heslom Caritas zviazuje generácie. Dvimaj oni tam svoje durie vočinja, ač do šestčich, môžete sebi do Kamienca na zapadnú drohu 22 doječ a sebi kež prajene zakulise karite Kamiencu poladač. Dženca zmeja Evangelskej cirkvi ve Vázu, potom vosebite pišteľové koncert. Matias Müller je tam s hosťom, to je kantor, organist a harmonist. Započne sa to šo po plňu štyrioch, zastup je darmotný, ale proša vodáhl. Dále do jucišie nedžele to svedčí šulská a domizníska stva v Tačecach svoj 25. jubilej, a to s domkovanku a drastovým svedženiom. Zají so z nemsko-sámskej sviatočnosťu popuňu dvimaj tamnišej cirkvi, potom sleduje svedženský ča přes vies a potom svedča na tamnišej žuli, nezdrujím je skupina přespolní podľa. A letuša korová akademia Budovského rotáriového kluba pod návodom Friedemana Böhme sa zakončí, a to júce s benefícnym koncertom popolňu pečich Budovskej Michalskej cirkvi.

Tydzień Nobelového myta so nakila, a včerajšo je tež nová laureátka mierového Nobelového myta znata. Mytuje so južnoafrická juristka Navanetham, skrótka Navi Pillay. Nobelové komité hodnočí ju za jej zasadženie za mier a mezinárodné právo. Pillay by mierzdrujím vysoká komisárka UN za človeské práva, súdnica na mezinárodnom kvostanským súdnictve a tiež na Ruandovom tribunálu. A by hižo za čas apartheidu tedy, za čas apartheidu Nelsona Mandelu a druhých aktivistov zakytovala. Literárne Nobelové myto dostá začerovším kanadijská autorka Anne Carson a tu již pobrachuje Lienošišče hospodárske myto, te bude potom punželu vúdate respektívne dobečer, dobečerka so punželu vozivý.

0: Ralf Bursi spiewa Niemżu Czesabic, a to je tež nedom prawe hesło, znano to znajecze. Drude dosa hižo jedna sada, abo wosebita wujn, kaž naprzykład Čalka Kovea, a naraz je duchu nichtu zaso cele bliski. Kaž naše nowe svuchorje, kotraž jedna starym domje Vuki nause.
1: Činiš kofi? Kaž vaša Vuka?
2: Kak ta je on činiva?
1: Ne wiesz to. Je mi to raz na svečenu rekwa, jako sem jej v kuchni vupomała.
3: Na kóždu šalku jednu žičku. A k tomu ište jednu za šmak.
0: Aj tak, blízko môže zajšvosť naraz asobič. Naša nová svuchora, tam, kdež bydli moj, jedna vo dopomnenkách, svojbie a prašeniu, keľko zajšvosť našim přichodžeci. Keľko z toho rad ľubie prevozmieme a keľko kamienio radšo nevobročame. Mirčin Vienk je ju napísal a Teresa Grygorová je režiu vedva. Tuto novú svuchoru slyšíte tu pola nás júce pri poňu srbským rozvosu.

0: Hajdundak svieči po takim svoje džesate národnine a tež dženca připoňu ve vulatku so ište raz poriadne svieči. Jeli nohceče po takim najlepše vúrezky z džesač let Dundaka Skomžič a si vobladač štúbie popravom celebrini džičace reporter magazínne Dundak. Vobladajče si dženca připoňu 12 vulatko MDR televízii a vopoladajče online do našej app MDR Serbia. Ale netko najprv raz dále programie.
1: Nábožné slovo.
0: Kotrež ma dženca Maria Koklina z Rádvoria.
2: Lúbe připosluchoky a lúbi připosluchario. Džencniši džesate výnoc je svetový džen dušinie strôvote. Po cibým svetče skéčbne ja čvôjkojo dženca s najšelakorišimi akciemi na vážnosť dušinie strôvote a informuja vo psychických korošťach. S dobom zvúraznia so potrichenem a ich přiúznem na najvšelakoriše vášne solidarnosť a sobučúče. V svojim povúvaniu názorňam šedne znova, kak môže korošť dušu človeka poraziť. Doživiu často, kak voju ja potrichený přečivo prinným predznameniam abo tiež jasným symptómam. Potrichený so hajmbuja a boja. Svete pak pokazuja, zo sú silní a nepovalní. Najväčší strach je v uzamknenie. Najväčší vohoženie ste neveda a predsudky. Najväčší vúžadanie ste votorenosť a správnosť. Najväčšie pšieče je príslušnosť. Božo, vúpšestri svoje škýtace ruce nad človekami, kot si ščerpia pod korošťami duše. A škýtaj tež ich přiúznych. Nech názonia správne záhym, sobučúče a zrozumenie. Vone však runaja tak často puč za prinje małe kročele.
0: Dobra je Maria Koklina z Rádvoria, džencnišim nábožnym svoje, na roku a za mojtosť či tam nižšie osady. 4 menšine dođe večich nitko je.

0: Złota nazwa wabi do lesa, aj do přírody. Wieso, wo sobie potom, gdyż to wiedro dovolí, od jutřejšie niedźele ma wiedro zaso menje deštikojte, byč a zdziela tež svunšne. Ano haj, čedla so nic potom do rybu podać. Tež Serbach však máme njeličomných fénov rybu. Jedna vec pak zhromadženstvo přečelu rybu pači, o tom sme čera hižo rozpravili, mienujce prašenje, z čeli krásny čerstvý ryb namakali. Hej, što potom? Ju na vysokosti zemje vodkrač, abo tola pod svým skejčblivie ze zemje vúberčeč. Menenia sú tajke a tajke, kajž sme ve vorklecach zonili.
1: Also ja zväčša húčanem. Ja nie ma čo praje.
2: Te jene praja odtrezač, a te damo praja zain to smiešo vúverčeč. Nic nekak vútonč, ale vúverčeč. Ja to najbolje vúverču, dokáž ja takú sa nemám tu noži k sobu.
3: Mo krajemo a upucujemo nedom na blaku. Ta daleko te rúbe a to ostane šo ve lesu.
4: Ja inak neznajem. Ja bol nečavem. Nie.
5: Po celom vúčač. Dokáž mi to jemo jen kýšribe pýta, tak rozkvat, že je to lipe.
0: Hej, naše internetové stronie, aby naše app NDR Serbia sme tu již prevedli k tomu odvozovanie, rune tak na Instagramie. A što si myslíte, ktorá strona je dobyva? Či kýš nožku ryba nad zemi odkraja, abo tola či kýš je ze zemi vúčanu, respektívne vúverča? Náš online Clemens Schmidt je si výsledky vobladal.
6: A je to správne rec, so som kytro překvapené, sam menujúce líču soke typy rýb vúverčeč. A poprvom by mi tak, zo to najviac ľudí tak činí. Vúsledky odvozvania pak rysuja celý našu tendencu na veľbe maj kanálu maj v našej app MDR Serbia, kajž tiež na Instagramie, pokazaja vúsledky menujúce naopačný trend. Viac hač 5-60% ľudí, kýž sú odvozvali, je menujúce typ odkrač. Pono tomu je jenož niedže cečina za vúverčené rybo vosova. Viacač 180 ľudí je sa na odvosovaniu v app a na Instagramie vobdželivo.
0: Serbia po takým namakané ryby z kerie vú abo vodkraja sme netko naukli. Tak daleko krutka exkurzia do raja rybo a chcečeli so vo rybách nadrobnišo informovač. Na našej internetovej stronie ab app MDR Serbia sme zestajili písanú stronu s přinožkami, s kvizom a vizotýž s fotami vo rybách.

0: Na zima ve Vužice.
1: Oh, úbene vedro.
2: Niečo venšo to, čo píš hoduje?
1: Mo zase džiči domo vele zdrašič, te kapu, te čapky.
3: Veli dživove zavodce a jen môže sa lepe očasvičať v lieče.
1: Vidžika zase sa pomalku bačone sa romadža a zase prečanú.
4: Na zima je jeden ráne počas pred zimu.
1: Mi sa na zima jara ľubi.
0: Serbský rozvoz doma ve Vužice.

0: Jadwiga Wenkec, da se na Mississippi ljubič, znamo, da če se vidiš njeđe v dolu ljubič, jeli pak še tutom konce dženja išče doma, mam nekotre pokive za vas. No, gulatko, možeče se vidiš vladač, jeli išče njeđe druže zvonka v Užice, one veži dženca pripunul vanačih MDR televiziji, a runočasne tež live streamja, a kujždem času možeče se je tež AAD mediatece v vladač. Sanja na sveča dženca Vrborský svedžin od džesačich môžete sa tam podať, přihače, tam maja za vás napoje a grill je tiež zasvedčený a od jednačich potom maja tiež čerstve vukurieného karpa. Za kulise Karite môžete dženca Kamiencu poladať, pod heslom Caritas zviazuje generácie, od dvema je tam svoje dúrie vočinia, ač do šestčich. Nádrobné informácie k programe namakáče tiež internete na stronie caritas-oberlausitz.de. Júce převedže sa ďalší koncert v riedže nazemských koncertov v Štyrioch. Víta vás skupina po Štyrioch, nebečanské besadže. Do toho môžete sa ižo v Cioch, tam podáč asi by kofi a ty kance svojdeč dáč. Júce v Piečich potom odsamknie sa Letuša Korová akadémia Budeského Rotariova kluba pod návodom Friedemana Böhme s benefícnym koncertom, kešpanem Cepečich, a to v Budeskej Michovskej cirkvi. Unožky venuja sa na dobro kutupieniu spinálne Mortvice, nemsce Kinderlähmung. A júce popodňu Cioch sa vústajenca Stary ľud a frišný duch v domovníckym muzeu v Dešňovotori s tvorbami molarskej dželoničky z Pichovanského kruha za serbskú ľudovú kultúru. Tež kravatový týdžin sa tutom konci dňa zakončí na internetnej strane namakače ešte všelakové zahredovania, ký sa dženca odmievajú.
1: Gjane by zajšpe čas, vodkrat blíže

0: Hej tydzień Nobelového myta so nakila, a včerajšo je tež nová laureátka mierového Nobelového myta znata. Mytu je so južnoafrická juristka Navanethem Navi Krotkoprajene Pillay. Nobelové komité hodnočí ju za jej zasadženie za mier a medzinárodné právo. Pillay by mezdrujím vysoká komisárka UN za človeské práva, súdnica na medzinárodnom kvostanským súdnictve a na Ruandovom tak to ríka tribunálu, a by hižo za čas apartheid Nelsona Mandelu a druhých aktivistov zakytovala. A s tým sú miestom nemalé šitke Nobelové myta za lica rozdate. V medicíne ješe vo optogenetiku, potek im vo to čuove bajinky ze svicu vedomie zasvičič a hasnič, dvaj Nemcaj bieštaj, laureataj tuto myta. V fyzice bu Francis Halsen za svoje dživo soborským Ice Cube neutrinodetektorom v lodže Antarktiky uznamenené. Tam je so kubikne kilometr lodu ze senzorami uotoval, tak so zamožachu so prini raz neutrina zvonka našeho slunčného systéma dopokazač. Aj a potom existuje vezo hišče kategória, bola kotriješ v opodstatnenie trojce čítaš, a potom všetko hišče tak pravie nerozumíš, čo voči miu. Henry Kagan a Kenzo Zoaj dostane taj myto za kruče džeržeč, nelineárne efekty a autovú katalýzu v asymetrickej organickej syntéze. Aj, z jednoriadne prajene, staj pomaloj zrozumíč, čeho dla viste molekule husto jednu od dveju špieľovú formu preferuja. Ja som mýdžo, také rozkvadženie, to môže si predstaviť, kajš naše ruce, oni ste popravom samsne natvarené, to ríka samsna ličba posto a to v samsnem rieže, ale priušim nemôžeš jej tak svertnúť, zo so exaktne kryjete. A to páči tiež za tak menované širálne molekule. A tuto dopoznače je vážne napríklad pola medikamentu. A literárne Nobelové myto to dostá kanadíska autorka Anne Carson. Tu iš pobrachuje jenoš ište hospodárske myto, Bunželu vozeví sa, štú tute dostane.
1: Zhromadne sme mladí, zhromadne sme starší, tu je samsne púč nám viesty. Sam pak nemo soniš, sam tež nocíš nám

0: Knižné slovo.
1: Magenca Maria Koklina z Radvoria.
2: Lube psiposvuchoky a lubi psiposvuchario. Dženznýši džesate výnoc je svetový džen dušinie strôte. Po cibým svietče skéčbne ja čvôjkojo dženca z najšelakorišimi akciemi na vážnosť dušinie strôte a informuja vo psychických korošťach. S dobom zvúraznia so potrichenem a ich přiúznem na najvšelakoriše vášne solidarnosť a sobučúče. V svojim povúvaniu názorňam šedne znova, kak môže korošť dušu človeka poraziť. Doživiu často, kak voju ja potrichený přečivo prinným predznameniam abo tiež jasným symptómam. Potrichený so hajmbuja a boja. Svete pak pokazuja, zo sú silní a nepovalní. Najväčší strach je v uzamknenie. Najväčší vohoženie ste nevieda a predsudky. Najväčší vúžadanie ste votorenosť a správnosť. Najväčšie pšieče je príslušnosť. Božo, vúpšestri svoje škýtace rúce nad človekami, kot si ščerpia pod korošťami duše. A škýtaj tiež ich príuznych. Nech názonia správne záhym, sobučúče a zrozumenie. Vone však runaja tak často puč za prinie małe kročele.
1: To praje Maria Koklina z Radvoria, nadavku a za mojitosti radvorskej vosady dženznejším nabožným svojem.